kusenzeka kumalalini akuterotu oyimbayo kuti ayi amasewera sata.

0: Jikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yekumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangura ayai pomo mukanati kudya. Mpore mpore na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miriwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi yakutemera. Bzisapo bzense. Tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo gwanangirani chakudya chetse kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe ka madzi. Patisirani madzi yabwino pomwe mumfuna kumwa. Kutsukira chakudya na kukoya mzombo zomwe dziri zokuchena bwino. Kumwa madzi yakupferusa ayayi yakuikirwa mankhwala ndibzo bziri zokutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mumfuna kuyenda kutengo, lingani chimbudzo. Napo kuna tengo la wana, katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo, cherani dindi na kufushira uve bwense bwa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani bza madzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe mulinaye paulino, pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota. Pomwe muka natikuja napo matamala ayai pomwe mukuchokera kushimbudzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekerera moyo wano pamandedza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
1: Na tandiso la kurifu na mjati Mosambiki ntsikomono ndipo na Federação Internacional ya kurifu na mjati.
2: Izo nta vesele watu za shaizo zipemba na mpenda maku mashiano 9 horas ji 50 minutos. Mbasetu nchinyungwe kushokera kunyumba na mpebora ji Mosambiki muno teta. Tipiriza na kubasira ni nyimbo rivuimba kwa Amador sem estresse, Kusaya.

izo ntawavu siri watu zacha izo kumi na mahindu makumashenu na zipimba 10:59 mkati mwamhindi pangono avasiri watu ni nkhani zoshekera kutsindira dziko lino maputo zikacha izo kumi na ibodzi 11:00.

Mado vese watu ya Avelino Tomaish na nyimbo yashe Biri Mankwe kula kuti anango malola kale ya Biri Mankwe anango fe talodwa kale na Biri Mankwe mpole mpole akakuti nyani pangono ti akondo kubva kuma kuti nyamba basi ti akondo kubva ti akuma ti pomwe akuma ti pomwe Legelege na kupumapo, zii. Pumapo tabano haya hii, abjikwanisa. Kumine posa mpindi maa kumatatu na zinomu nzoraji 37 minutos. Tukubirizi na basa yetu ya nchi nyungu kushogera kunyumbe na mpebo raji Mosambiki ya muna nteta. Na upasa ni nyimbo za kusiana siana vesele watu. Tikaika nyimbo ya Avelino Tomaish muimbi wa muna nteta. Chaka la muna ntete na tere buwana ntibulesi kunyimbo kwa 20 fingers na kastigo mushanga. Chokera mwe muzinda wa beira.

0: Shaizo ntawe abvesere watu rikatiti zisonzo kere zati ndende zishanu zipulumira za sete orash.
1: Radio Msambique, teatro.
0: Ni nthawe ya kuti mubve zathu za lero nchinyungu zomwe tinazo ku maulo kuno.
2: Verani chigongo chino chatete pa nthawe yache.

Inde yabveka mafala, yabveka inyimbo yomwe takutumulira Antonio Gerente kuwejo wakudziwika na jumbani omwe alikupfitsa magole lero lino nsiku makumi awiri za mwezi uno wa chinomwe 20 de julho nsiku ya kupfitsa magole Antonio Gerente kuwejo wakudziwika na jumbani omwe azinja mbabvakale pano pa radio pabasa la nzeru mbawiri. Ndiye na tunepo tukuti makolokoto kuna mwanzatu Antonio Gerente kuwejo wakudziwika na jumbani. Julian Bento Gento mbinango mwale kuti makolokoto kuna Antonio Gerente kuwejo. Ndiye tatenda tukuti makolokoto awa pa Julian Bento Gento alikuti alikuva Radio Mosambiki Mauleano kushokera kumudzi wa Nyandowa ku lokalitate ya Nsungo mboma la Mwatidzi. Ndiye hata tenda kumweko kunyandoa pa Julian Bento Gento Antonio Gerente kuwejo alikubva pakona kuti shikasi ambasi analini nasho ushitobvirato kuti ne kuna Julian Bento Gento uku kunyandoa ku lokalitate ya Nsungo mboma la Mwatidzi mphepete mwa uyu mkulu wa Zambezi kunyansi kwa chigawo chino chatete aenditi kunyansi kwa uyu mkulu wa Zambezi abvesere watu kufuna kutewera mkuloyu nao amufika kumweko kunsungo mpakana kumweko kunyandowa. Koma dzwani kuti dzinalimwera la Nyandowa lilipombopomwe uko kukaura basa mukafika hapo pa Marowera mukanati kukwira phiri la mbonga kuti muende kusongo pale pa Marowera pale pana gede pale mukona pa Marowera kuna mumulenda kale kusongo nsiku ibodzi munzaenda koko mukadzafika pa Marowera dzabvunzeni kuti nandi kunyandowa nkhopone anza kulatizani koma bvadzuwa mungafika pa Marowera apo kuma bvadzwa ku kutowera mapiri yale ya mbonga yale kutowera tsogolo kumufika kuna muyo umwe umbashimeledwa Nyandowa. Ndiye awa a Julian Bento Gento Nyandowa omwe alikulewa kuti alikubva Radio Mosambiki kumaulo kuno ni Nyandowa omwe ali mdistrito ya Mwatizi makamaka ku lokalitate ya Nsungo. Ndiye na tinepo za salamphindi zinayizokha kuti tifike pa nthawi ya kubweresa nkhani za nchiputikizi za mdziko muno na za madziko ya kunja kushokera kutsinde kwa dziko liku Maputo. Ndiye na tinepo mphindi zomwe zatisalirazi njiponi nyimbo yomwe tingapapatizise pamwepa kuti iendezane na mphindi zomwe za salazi kuti tidzabwerese zimwezo nkhani za nchiputikizi. Lekan tuone apa pos malingana na mphindi zomwe inazo a intema njii.